duša maestral kad brojim učenike na hodniku u rano jutarnjim satima i ispijam finu kavu.

0: Dok majstral guštam, mozak opuštam.
1: Dobra muzika za cijeli dan uz radio Maestral.

0: Subota od 23. Muzika na struju by Papa Gogo.
1: We want you to sit back, relax and enjoy the show, okay?
2: Radio Maestral.
3: Your music.
4: Rekao smo već da je danas 9. svibnja, Dan Evrope. A i taj Dan Evrope ne bi bio ono da je sad neko rekao, evo, to je Dan Evrope i svi mi Evropejci ponosno slavimo, obilježavamo Dan Evrope. Ali nije baš tako bilo, naime. Dan Evrope je dan kojim se slavi mir i jedinstvo u Evropi. Vijeće Evrope obilježava ga 5. svibnja. A Europska unija 9. svibnja. I sad tu, ko je ko tu sad? Da li imamo dva dana Evrope? Kao valjda je jača ova Europska unija, pa je nekako službeno taj 9. svibnja